0: esquina me ayuda.
1: Suéltese, suéltese, perro, sopa, gallina, guaro, guaro, avena.
2: Guaro, guaro, guaro, chicharrones, sopa, gallina, mujer, avena.
3: Mae, agárrese porque se soltó animal.
4: ¡Guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, guaro, gua